0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Жидачів FM. Слухай своє.

адже знаю, мій дім там, де ти. Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій, мамо, прости, мамо, час йти, благослови і мене відпусти.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15-й годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві житловий масив за переїздом розпочнеться з чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В твоєму серці постійно обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

Україні 6-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Демінка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: 7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жедача повертається герой, земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жедачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13.30 на межі громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жедачеві колона буде приблизно о 13.45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14 годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жедачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жедачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе.

0: 073-7-73-74-75.
1: Реклама.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жедача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жедачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жедачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14 годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жедачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жедачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: передачі FM. Слухай слава своє.
1: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.

0: Глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів FM.

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, твоїх. Просто зайди до мене знов, хочу згадати твою любов. Не залишайся тільки

0: реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: 9:00.
2: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жедача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жедачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Деменка-Надістрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надістрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жедачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жедачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жедачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Російські окупанти уночі 18 червня атакували Київську область. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник у Телеграм. Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено ангарне приміщення, а в Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний будинок та підприємство. На місцях уже працюють усі необхідні служби, триває фіксація наслідків атаки та ліквідація завданих пошкоджень, підсумував Калашник, обійшлося без постраждалих. Одна людина постраждала, пошкоджено енергетичний об'єкт, промислове та приватне підприємство унаслідок російських ударів по Полтавщині вночі 18 червня. Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич у Телеграм. Пряма мова очільника області. Уночі ворог завдав удару по двох районах області. У Полтавському районі атаковано промислове та приватне підприємство. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина отримала травми, її госпіталізували. Крім того, у цьому районі російські БПЛА влучили у приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого сталося відключення електроенергії. У Миргородському районі унаслідок падіння дрона пошкоджено складські приміщення. Бригади АТ «Полтавобленерго» працюють над відновленням електропостачання, зазначив Дяківнич. Одна людина дістала поранення та пошкоджено підприємство і інфраструктура у двох районах унаслідок російських ударів по Дніпропетровській області. Пряма мова очільника області Олександра Ганджі. Понад 10 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбою. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Постраждав чоловік, він госпіталізований у важкому стані. В Апостолівській громаді Криворізького району та у місті Самар пошкоджено інфраструктуру. У місті Кам'янському загарбники ударили по підприємству, а у Васильківській громаді на Синельниківщині пошкоджено приватні будинки та авто. Від вечора 17 червня росіяни атакували Україну 7 балістичними ракетами «Іскандер-М-400» та 239 безпілотниками різних типів. Є влучання двох ракет і 26 дронів. 212 БПЛА вдалося знешкодити. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 червня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день до плюс 25, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой, земляк, на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13.30 на межі громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13.45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14 годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

ці ночі і дні стомленої надії, знову сумні пісні, знову думки, що не гріють. Світ став таким малим, у телефон вмістився все, що було як дим. Знову.

0: ви, браття.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Порада фахівця на Жедатів FM. Про профілактику гострих кишкових інфекцій у літній сезон ми говоримо з лікарем-епідеміологом Строїцького районного відділу Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мартою Тригуб. Вітаю, Марто!
1: Доброго дня!
0: Дякую, що ви сьогодні маєте змогу розповісти нам про такі важливі речі, особливо влітку. Поясніть, будь ласка, які основні причини кишкових інфекцій?
1: Кишкові інфекції спричинюють мікроорганізми. Це можуть бути віруси, бактерії, найпростіші. І є основних три шляхи передачі цих збутників. Це є харчовий, водний та контактно-побутовий шлях. Харчовий шлях – це через недостатньо термічно оброблені продукти або недостатньо очищені продукти, або якщо продукти неправильно зберігалися, наприклад, з порушенням температурного режиму, термінів придатності та умов зберігання. Водний шлях реалізується через споживання води, забрудненої мікроорганізмами. Це може бути, наприклад, вода з невідомих джерел чи заковтування води під час купання, або вода негарантованої якості. І контактно-побутовий шлях – це через брудні руки та предмети побуту, наприклад, рушники, двері чи, можливо, іграшки. Дуже часто таким шляхом легко передаються кишкові інфекції вірусної етіології. Наприклад, ротавірусну інфекцію так і називають хворобою брудних рук. І дуже часто вона передається серед дітей. Наприклад, вони одну іграшку діляться один з одним і таким чином передають збутника.
0: Розкажіть, будь ласка, як зараз епідемічна ситуація щодо захворюваності на кишкові інфекції?
1: За 5 місяців 2026 року серед населення Стрийського району зареєстровано 175 випадків гострої кишкової інфекції, з них 79 у дітей, тобто частка дітей складає 45%. І крім цього, ще зареєстровано 17 випадків сальмонельозу, з них троє у дітей. Якщо порівняти показники захворюваності із аналогічним періодом минулого року, то ми спостерігаємо ріст у 2 рази. Але наразі показники захворюваності не перевищують середні обласні.
0: Які продукти стають найчастішими причинами кишкових інфекцій?
1: Хочу зазначити, що самі продукти, вони не несуть як такої небезпеки, просто якщо вони зберігалися без дотримання температурного режиму, не в відповідних умовах, або була порушена технологія приготування страв, або якісь правила гігієни порушені, тоді зростає ризик, що ці продукти можуть бути небезпечними. І до переліку таких продуктів я би віднесла яйця та страви з яєць. Особливо сирі яйця небезпечні тим, що там може бути збутник сальмонельозу. І такі страви, наприклад, як яєчна глазур, вони небезпечні. Тобто жовток повинен не розтікатися при розрізанні, а бути таким щільним.

0: Це всім відомий класичний варіант рецепту тірамісу, де входить в крем сирі яйця, краще замінити якоюсь безпечною альтернативою крему. Другим списку це можуть бути м'ясо та страви з птиці, які недостатньо термічно оброблені. Також ризикованими продуктами може бути непастеризоване молоко, молочні продукти. Влітку, коли зараз дуже багато ягід, овочів, фруктів, якщо їх недостатньо помити, а якщо ви хочете споживати їх в сирому вигляді, то я рекомендую їх не лише помити, але й обдати укропом, тому що якщо цього не зробити, вони також можуть бути небезпечними. Також до цього переліку можна віднести рибу та морепродукти, наприклад, устриці, суші. Ну і тут ще важливо пам'ятати про таке захворювання, як ботулізм, яке може розвиватися і у консервах домашнього приготування. Тому, якщо ви бачите консерви із дуттям, обов'язково їх викидайте і не використовуйте до споживання. Також сюди я би віднесла, особливо в літній період, це кондитерські вироби з кремом, тому що підвищення температури сприяє тому, щоб розмножувався стафілокок. Ну і такі ризиковані продукти – це є готова вулична їжа, наприклад, різноманітна шаурма, бургери. Вони готуються, можуть бути приготовані в недостатніх умовах і з недотриманням санітарних вимог.
1: Наскільки небезпечним є вживання їжі, що довго зберігалася без холодильника?
0: Їжа, яка довго зберігалася без холодильника, може бути потенційно небезпечна для здоров'я, оскільки без холодильника є середовище для розмноження мікроорганізмів. З підвищенням температури тіла навколишнього середовища збутники інфекцій на продукті численно зростають в кількості. І потрібно пам'ятати про правило 2 годин. Готові страви повинні зберігатись при кімнатної температури не більше 2 годин. А коли ми говоримо про літній період, коли може бути спека і температура буде сягати вище 32 градусів Цельсія, тоді цей час скорочується ще менше до 1 години. Обов'язково пам'ятайте, що якщо ви приготували їжу, то поки вона тепла, не потрібно ставити в холодильник, тому що вона повинна повністю остити, тому що коли поставити в холодильник ще гарячу їжу, там також збільшується кількість вологи і можуть розвиватися мікроорганізми.
1: На що варто звернути увагу під час купівлі та зберігання продуктів у спеку?
0: Ну, під час купівлі продуктів варто завжди звертати увагу і перевіряти термін придатності і цілісність упаковки. Якщо упаковка деформована, пошкоджена, або ви бачите здуття консервованої банки, такі продукти ми не купляємо. Далі звертаємо увагу на умови зберігання продуктів в магазині. Холодильники повинні бути справними, працювати. Якщо це заморожені продукти, не повинно бути ознак повторного розморожування. І уникайте купівлі у місцях стихійної торгівлі, тому що там немає належного контролю за якістю продукції, за її безпекою і дотримання температурного режиму. Коли ви купили продукти, потрібно якомога найшвидше поставити їх вдома в холодильник. Якщо ви маєте свій транспорт, то ставте не в багажник машини, а в салон, де працює кондиціонер. А взагалі, в ідеалі, потрібно собі закупити термосумки із акумуляторами холоду, особливо актуальну в спеку, щоб ви безпечно могли перевозити продукти. І старайтесь десь не затримуватись по дорозі, а купили продукти, відвезли в холодильник, а тоді йдіть і вирішуйте ще інші свої справи. Коли ми розставляємо продукти, які купили в холодильник, потрібно дотримуватися, щоб між ними був простір, щоб оце холодне повітря добре циркулювало між продуктами. І щоб уникнути перехресного забруднення, потрібно окремо розміщувати сирі продукти і готові страви. Знову ж таки, пам'ятаємо правило 2 годин. Готові страви до 2 годин можуть зберігатись при кімнатній температурі, а далі в холодильник ми їх розміщуємо. Ну, такі основні нюанси.
1: Чи потрібно кип'ятити воду для пиття?
0: кип'ятити воду для пиття.

0: потрібно, якщо це вода не гарантованої якості. Це може бути, наприклад, кринична вода або вода за джерела. Ми ж не впевнені, що там не потрапив якийсь збутник. А кип'ятіння – це є один з найефективніших методів знезараження води. До речі, якщо ви маєте свої криниці, ви можете перевірити якість води та її безпеку. Ми проводимо, наша лабораторія проводить дослідження на санітарно-хімічні і санітарно-мікробіологічні показники. Можете звертатися, ми вам цьому допоможемо. Також, коли потрібно кип'ятити воду, якщо є якісь аварії на водопроводах, або якщо є спеціальні рекомендації від органів місцевої влади, або, наприклад, якщо ви десь подорожуєте, і там ви не впевнені в якості цієї води, тоді краще прокипятити її, ну, оптимально це 5 хвилин, щоб мати гарантію, що та вода безпечна. Тому що бувають випадки, коли люди подорожують, і там настільки погана вода, що її навіть не можна використовувати, наприклад, для чищення зубів чи миття посуди. Тому будьте обережні і дотримуйтесь тих рекомендацій, які вам говорять для цього. Також хочу зазначити, якщо ви прокип'ятили вже воду, правильно, потрібно її і зберігати, якщо ви повністю її не випили. Це повинен бути обов'язково чистий посуд. І якщо ви зберігаєте, наприклад, в скляному графіні без кришечки, то термін зберігання такої води до 12 годин при кімнатній температурі. Якщо ви зберігаєте в скляному емальованому посуді з кришечкою, тоді може подовжитись термін до 24 годин. А в холодильнику в закритій ємності може зберігатися протягом навіть 2-3 доби.
1: Літо – це завжди час відпочинку на природі. Як виглядає безпечний пікнік з точки зору епідеміолога?
0: Ну, щодо безпечного пікніку, я би зауважила, які насамперед потрібно підготувати продукти. Це повинні бути продукти, які добре переносять транспортування, наприклад, сирі овочі, фрукти, горіхи, хліб, можливо, якесь печиво. Якщо ви берете з собою продукти, що швидко псуються, то обов'язково їх потрібно розміщувати в термосумку із холодовими елементами, які потрібно підготувати заздалегідь. Обов'язково сирі продукти окремо в герметично закриті контейнери, готові страви окремо в герметично закритих контейнерах. І коли ви вже прийшли на місце відпочинку, старайтеся поставити ці продукти десь в тінь, щоб вони не були на сонці. Коли ви готуєте вже якісь страви з м'яса чи з риби, обов'язково дотримуйтесь технології приготування, часу приготування, щоб це м'ясо не було сирим, а достатньо термічно оброблене. Також для пікніку я рекомендую підготувати достатню кількість води. Окремо це має бути безпечно вода для пиття, окремо має бути миття для миття рук, тому що десь мити в якомусь джерелі це теж може бути небезпечно. Ми не впевнені в гарантії безпеки цієї води. І обов'язково візьміть з собою мило, антисептик та вологі серветки. Хочу зауважити, що обробка рук лише антисептиком чи вологими серветками не гарантує тому, що всі мікроорганізми зникнуть, тому що найкращим і найефективнішим це є миття рук саме з водою та милом. Обов'язково мийте руки перед споживанням їжі і перед приготуванням їжі. Якщо ви готуєте страви сирого м'яса, то для них має бути окрема дошка, окремий ніж, тобто весь кухонний інвентар окремо. Окремо собі позначте, можливо, якимись кольоровими наліпками, що цей інвентар суто для сирих продуктів, а цей для готових, щоб часом їх не перепутати. Ну і що важливо, коли ви вже приготували страви, пам'ятаємо знову ж таки про це правило 2 годин або 1 годин, якщо температура вище 32 градусів Цельсія. Якнайшвидше їх старайтеся поїсти, а якщо не встигаєте, то можете поставити у цю термосумку з холодовими елементами. І обов'язково після пікніку перевірте себе на наявність кліщів і за можливості використовувати репеленти, тому що це також зараз небезпечно. Можна десь підхопити кліща. Ну і ще важливо щодо води, ніякому разі не пийте воду з неперевіреного джерела, і коли ви купаєтесь, старайтеся уникати заковтування води.
1: Як розпізнати симптоми кишкової інфекції і діяти у разі їх появи?
0: Симптомами кишкової інфекції є нудота, блювання, підвищення температури тіла, біль в животі і часті рідкі випорожнення 3 і більше на добу. Вони можуть мати навіть якісь домішки крові. При появі таких симптомів не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до сімейного лікаря чи до лікаря-інфекціоніста. І обов'язково пам'ятайте правило, що коли ви багато плюєте, у вас діарея, потрібно відновлювати водний баланс. Тому єдине, що ви собі можете допомогти на рівні домедичної допомоги, поки ви ще не звернулися до лікаря, це пити достатню кількість води невеличкими ковтками, або можна купити такі аптечні розчини для регідратації, щоб поновити оцей водно-сольовий баланс. І ще ви можете застосувати ентеросорбенти, але ні в якому разі самі не назначайте собі антибактеріальні препарати, антибіотики, протидіарейні засоби, тому що це може нашкодити тільки вашому організмі, а коли вже лікар правильно продіагностує, тоді він вже призначить, чи потрібно вам ці препарати, чи не потрібно. Самолікування може нашкодити, тому звертайтеся до лікаря при будь-яких ось таких підозрілих симптомах. Особливо небезпечними вони є для дітей та людей старшого віку, тому що в них більше може втратитися оця рідина, і швидко протягом кількох годин розвинутися навіть шок, зниження артеріального тиску може бути, ураження інших органів, виникнення судомів особливо часто у дітей може бути.
1: Яких правил профілактики кишкових інфекцій ви рекомендуєте дотримуватися нашим слухачам?
0: Правила профілактики гострих кишкових інфекцій, вони досить прості, і, як я говорила, є 3 шляхи передачі, так само є таких 3 складових профілактики. Перше – це є на дотримання чистоти своїх рук і чистоти всього кухонного обладнання поверхонь. Тому ми повинні пам'ятати, миємо руки перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі, після відвідування туалету, після приходу з громадських місць, з вулиці, після контакту з тваринами. Також тримаємо в чистоті весь кухонний інвентар, розділові дошки, прибори. Друге правило – це є дотримання безпеки харчових продуктів. А як ми можемо її забезпечити? Це купляти якісну продукцію, зберігати її в належних умовах, коли закінчиться термін придатності викидати, коли ми бачимо, що, можливо, температурний режим не дотримувався, також викидати, тому що хочу зауважити, що не завжди продукти, які вже зіпсувалися і є небезпечними, вони якось по-іншому пахнуть чи по-іншому виглядають. Вони можуть бути на вигляд і на запах цілком нормальні, але вже нести загрозу. Також пам'ятаємо про правильну термічну обробку харчових продуктів і ретельне миття овочів, фруктів, ягід, зелені. І третє правило – це є спрямоване на безпеку води. Вживаємо воду лише гарантованої якості, коли ми не впевнені в якості, кип'ятимо і таким чином можемо її знезаразити.
1: Я вам щиро дякую за такі конкретні рекомендації і бажаю безпечного літа.
0: Дякую і вам також безпечного літа, гарного хвилого відпочинку і щоб ваші слухачі були здоровими, берегли себе і своїх рідних і дотримувалися цих рекомендацій.
1: Дякую, всього доброго.
0: Дякую.
1: Про здорове і безпечне літо ми спілкувалися із Мартою Тригуб, лікарем-епідеміологом Стрийського районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. З гостею студії розмовляла Ірина Барник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Будьте здорові!
2: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.

Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14-й годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. Із стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві, житловий масив за переїздом, розпочнеться чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. Під час масованої атаки уночі проти 18 червня на підльоті до Москви було знешкоджено близько 200 безпілотників, деякі з них досягли нафтопереробного заводу. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін, цитує РІА Новості. Всього з початку доби було збито приблизно 194 безпілотників, але Собянін уточнив, що робота ППО триває. РІА називається наймасовішою атакою на столицю РФ за останні два роки. Попередня велика атака із залученням 81 безпілотника була 17 травня. 11 червня кількість збитих БПЛА досягла 78. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Бровді Мадір заявив, що за атакою по Москві стояли військові СБС, сил спецоперації ЗСУ, Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження. Московського нафтопереробного заводу повторно на території підприємства щонайменше 5 точок горіння, нафтобазу Гуково у Ростовській області, автомобільного мосту через річку Калка у районі населеного пункту Гранітне Донецької області, а також залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на тимчасово окупованій території Криму. Зазначені об'єкти використовувалися противником для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ. Командний пункт окупантів у районі Соледара Донецької області, складів паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та П'ятипіллі Донецької області, а також складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив зобов'язання щодо України у спільній заяві лідерів G7 за підсумками саміту у Франції. Заяву очільника німецького уряду наводить Deutsche Welle, повідомляє «Європейська правда». Мерц назвав спільну заяву G7 справжнім успіхом, зокрема тому, що лідерам вдалося переконати президента США Дональда Трампа також приєднатися до неї. У спільній заяві за підсумками саміту в Вів'яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території. Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що усі лідери групи Семи погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру, а прем'єр Канади Марк Карні сказав, що позиція США щодо України стає більш реалістичною. За даними медіа, президент США на полях саміту G7 заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки. Цього року Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16, 3 з яких зможуть виконувати завдання в небі, а 4 використовуватимуть на запчастини, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Про це пише «Європейська правда» з Брюсселя. Пряма мова Франкена. Ми посилюємо допомогу Україні, ми передаємо 7 F-16 цього року, 4 з них для запчастин, 3 готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії. Міністр уточнив, що Бельгія ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше. Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду є знеструмлення також у понад 20 населених пунктах на Дніпропетровщині. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго зранку 18 червня. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 червня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день до плюс 25, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жидача повертається герой, земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жидачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13:30 на межі громади біля села Деменка-Надістрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надістрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жидачеві колона буде приблизно о 13:45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14 годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жидачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жидачеві житловий масив за переїздом розпочнеться з чинпохорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Тебе люблю.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Знову трагічна звістка з війни. До рідного Жедача повертається герой-земляк на щиті Микола Товкач. 18 червня Жедачівська громада зустрічатиме полеглого захисника України, солдата Товкача Миколу Антоновича, кулеметника 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А-40-56. Тривалий час з 6 листопада 24-го року воїн вважався зниклим безвісти. Зустрічатимемо полеглого воїна Миколу Товкача 18 червня о 13.30 на межі громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона вирушить через села громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту Жедачеві колона буде приблизно о 13.45. Далі вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього і продовжить рух до стели пам'яті, біля якої о 14 годині пам'ять полеглого захисника вшануємо спільною молитвою. З стели пам'яті колона буде рухатися вулицями Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською. Далі зупинка на вулиці Партицького, 14, біля будинку, в якому проживав полеглий воїн. Рух буде продовжено вулицею Січовострільців, на якій неподалік від ПАТ Жедачівський ЦПК воїна буде зустрічати представники колективу підприємства, на якому працював полеглий захисник України Микола Товкач. 18 червня о 15 годині у храмі святих Бориса і Гліба у місті Жедачеві житловий масив за переїздом розпочнеться з чин похорону полеглого героя. Зустрінемо достойно нашого земляка, героя Миколу Товкача. Щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять і шана.

Розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ліричні хвилини на Жидачів ФМ. Цьогоріч виповнюється 620 років жидачівській Оранті, образу в облоченні Пречистої Преснодіви Марії Богородиці, який знаходиться у храмі Святого Воскресіння Господнього у місті Жидачеві. Вашій увазі авторська поезія Ярослава Гаврильчука, яку автор присвятив Володимиру Вуцику, мистецтвознавцю, який досліджував ікону і першим назвав її Жидачівською Орантою у 1996 році. Передаю слово Ярославу Гаврильчуку.
2: Жидачівська Оранта. Перед іконою стою, перед іконою молюся, згадаю матінку свою, за неї Богу помолюся. Царице неба і землі, прийми мою молитву щиру, ще більше дякую тобі за послану надію і віру. На цій іконі образ твій святий і підняті в молитві руки, маля Ісус благословляє всіх, що побороть життєві муки. Її Орантою зовуть і чудотворно величають, а як біда, до неї йдуть і ласки Божої благають. Короною увінчена вона, і рідний лик нам душу зігріває. Ти – джерело безмежного добра, духовний скарб, що діву величає.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди, відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні, це намоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. До грамі чужого вікна пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна літні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс. Просто вени і вікна розчахнуто. Це бліцкріг, це піке, це аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно. Просто скинь ордени і погоди.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. З 1 липня ветерани та ветеранки з порушенням зору можуть отримати до 95 тисяч гривень на адаптивну техніку. Спільний проєкт Кабінету міністрів України та Українського Червоного Хреста спрямований на підтримку ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Максимальний розмір одноразової грошової допомоги – 95 тисяч гривень на придбання техніки, додатково 2 тисячі гривень на банківські витрати. Важливо, що грошову допомогу не можна зняти готівкою, вона використовується виключно для оплати обраної техніки. За ці кошти можна придбати адаптивну техніку для побуту та повсякденного життя – смартфони, ноутбуки, пральні машини, пилососи, телевізори із голосовим керуванням, пристрої для читання тексту, навігації, контролю здоров'я та інші засоби, які допомагають бути більш самостійними. Виплата здійснюватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги. Подати заяву та необхідні документи можна до 31 липня цього року включно до районного відділу соціального захисту у структурний підрозділ з питань ветеранської політики за задекларованим зареєстрованим місцем проживання, перебування, а для внутрішньопереміщених осіб – за адресою фактичного місця проживання. Деталі на сайті Львівської обласної військової адміністрації. У Львові відбулася зустріч страсбурзького формату, яку присвятили обговоренню ролі районних рад у системі місцевого самоврядування України. Такий формат є платформою для відкритого професійного діалогу з актуальних суспільно важливих питань, спрямованого на вироблення ефективніших рішень з урахуванням різних підходів, практичного досвіду та експертних оцінок. Під час заходу розглянули ключові виклики, пов'язані з управлінням територіями в умовах воєнного стану, а також у контексті майбутнього післявоєнного відновлення держави. Окрему увагу приділили питанням взаємодії між різними рівнями місцевого самоврядування, розмежуванню повноважень та перспективах удосконалення системи публічного врядування. Підприємців області запрошують представити свою продукцію в каталозі «Експортний потенціал Львівщини». Його використовують для промоції регіонального бізнесу на міжнародних ринках. Така послуга є безоплатною. Каталог є одним з інструментів представлення підприємств області за кордоном та сприяє налагодженню нових ділових контактів, пошуку партнерів і виходу на зовнішні ринки. Його поширюють під час міжнародних бізнес-форумів, торговельних місій, виставкових заходів, B2B-зустрічей, офіційних візитів за кордон, а також серед іноземних делегацій та дипломатичних установ України за кордоном. Крім того, каталог розміщують на офіційних веб-ресурсах державних установ. Департамент економічної політики Львівської ОВА закликає підприємців, зацікавлених у розвитку міжнародної співпраці і просуванні власного бізнесу за кордоном, скористатися можливістю і долучитися до каталогу. Для цього необхідно до 30 червня заповнити анкету «Профіль українською та англійською мовами». Усі деталі на сайті Львівської ОВА. Незабаром на базі Шептицького професійного коледжу технології та дизайну стартують безкоштовні курси перекваліфікації дорослих за такими спеціальностями. Фахівець обслуговування та керування сільськогосподарського дрона та електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, монтаж та обслуговування портативних сонячних станцій. Навчання відбуватиметься у межах проєкту «Навички для інклюзивності. Практична підготовка і навчання на робочому місці для активізації робочої сили України», який впроваджується громадською організацією «Український професійний розвиток» за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії у межах мультидонорської ініціативи «Skills for Recovery». Курси підійдуть для тих, хто хоче здобути нову спеціальність, поглибити свої навички або змінити напрям діяльності. Проєкт допоможе опанувати професію і знайти роботу у сферах будівництва, логістики, сільського господарства і послуг. Перевагу при відборі матимуть особи з інвалідністю, люди, звільнені з військової служби, а також ті, хто змінили місце проживання через війну. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 червня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день до плюс 25, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю,

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Російські окупанти уночі 18 червня атакували Київську область. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник у Телеграм. Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено ангарне приміщення, а в Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний будинок та підприємство. На місцях уже працюють усі необхідні служби, триває фіксація наслідків атаки та ліквідація завданих пошкоджень, підсумував Калашник, обійшлося без постраждалих. Одна людина постраждала, пошкоджено енергетичний об'єкт, промислове та приватне підприємство унаслідок російських ударів по Полтавщині вночі 18 червня. Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич у Телеграм. Пряма мова очільника області. Уночі ворог завдав удару по двох районах області. У Полтавському районі атаковано промислове та приватне підприємство. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина отримала травми, її госпіталізували. Крім того, у цьому районі російські БПЛА влучили у приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого сталося відключення електроенергії. У Миргородському районі унаслідок падіння дрона пошкоджено складські приміщення. Бригади АТ «Полтавобленерго» працюють над відновленням електропостачання, зазначив Дяківнич. Одна людина дістала поранення та пошкоджено підприємство і інфраструктура у двох районах унаслідок російських ударів по Дніпропетровській області. Пряма мова очільника області Олександра Ганджі. Понад 10 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбою. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Постраждав чоловік, він госпіталізований у важкому стані. В Апостолівській громаді Криворізького району та у місті Самар пошкоджено інфраструктуру. У місті Кам'янському загарбники ударили по підприємству, а у Васильківській громаді на Синельниківщині пошкоджено приватні будинки та авто. Від вечора 17 червня росіяни атакували Україну 7 балістичними ракетами «Іскандер-М-400» та 239 безпілотниками різних типів. Є влучання двох ракет і 26 дронів. 212 БПЛА вдалося знешкодити. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 червня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день до плюс 25, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Реклама. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: дякую своїм тілом. Я кожен день дякую, що живу. За нашу країну, за нове життя. Я кожен день думаю про тебе, хоча й не знаю твоє ім'я.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Про здоров'я на Жидачів FM. Часто ми розуміємо цінність здоров'я тоді, коли воно погіршується. Щоб цього не сталося, варто вчасно консультуватися з лікарями, бувати на профілактичних оглядах. І для цього не потрібно їхати в інші міста, адже у нашій жидачівській громаді успішно працює КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги». Про роботу цих медичних закладів ми спілкуємося із Мартою Баран, медичним директором КНП «Жидачівська міська лікарня», лікарем-гінекологом. А ще пані Марта розповідає про те, як скористатися програмою «Скринінг Плюс» і нагадує про важливість медичних профілактичних оглядів.
1: Добрий день, мене звати Баран Марта. Я медичний директор Жидачівської міської лікарні, а також лікар-гінеколог. Для мене велика честь сьогодні розповідати про наш заклад, про людей, які тут працюють, і про допомогу, яку ми тут надаємо нашим пацієнтам. Хочу звернути увагу жителів громади на наступну важливу інформацію. З 2023 року в нашому місті працює два окремих медичних заклади. Це КНП «Жидачівська міська лікарня» та КНП «Жидачівський центр первинної медично-санітарної допомоги». Нас об'єднує спільна мета – допомога пацієнту. Але все ж кожен заклад виконує свою функцію. КНП «Жидачівська міська лікарня» – це про стаціонарну медичну допомогу, про консультацію військового спеціаліста, діагностику, про стаціонарне лікування, оперативне лікування. КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги» – це про роботу сімейного лікаря. Нам важливо, щоб люди розуміли цю різницю та знали, куди звертатися залежно від своїх потреб. Як медичний директор і гінеколог, я щодня бачу, наскільки важливою є профілактика. Сучасна медицина – це не тільки лікування, коли вже з'явилася проблема. Це про раннє виявлення та попередження виникнення захворювань. Саме тому зараз в Україні активно впроваджується державна програма «Скринінг 40+,» яку можна пройти в нашій лікарні. Її мета – раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем з ментальним здоров'ям. В межах одного візиту пацієнт проходить анкетування, огляд, лабораторне обстеження та консультування. Для того, щоб взяти участь у програмі «Скринінг 40+,» потрібно мати 40 і більше років. А також потрібно мати застосунок «Дія» і подати заявку через «Дія». Хоча, якщо у вас немає «Дії», це не проблема, ви можете звернутися в «Приватбанк», а потім в ЦНАП. Після цього на ваш рахунок прийде 2000 гривень, якими ви можете оплатити дану послугу протягом наступних 2 місяців. Записатися на цю послугу у нас в лікарні ви можете через реєстратуру або на сайті Жидачівської міської лікарні. Окремо хочу звернутися до жінок нашої громади. Жіноче здоров'я – це тема, яка для мене особливо близька не тільки як для лікаря, але як і для жінки. Закликаю не відкладати планові гінекологічні огляди. Часто саме такі прості кроки дозволяють виявити зміни на ранніх стадіях та вчасно допомогти. Під час огляду можна пройти аналіз на цитологію, який дозволяє виявити передракові та ракові зміни на шийці матки, оглянути молочні залози, а також пройти УЗД органів малого тазу та молочних залоз. Хотіла б завершити короткою історією. Нещодавно розмовляла з молодою гарною жінкою. Мова йшла за гінекологічні огляди. Я сказала, що люди не так часто приходять на огляди, на що вона мені з легкістю відповіла, що для неї це не проблема, що її бабуся ходила до гінеколога, мама ходила до гінеколога і вона ходить. І, напевно, її дочка теж буде ходити до гінеколога. Мені це дуже відгукнулося. Це яскравий приклад, де відповідальне ставлення до свого здоров'я передається з покоління в покоління. Бажаю і вам цього. Бережіть себе і своїх рідних.
0: Про здоров'я ми спілкувалися із Мартою Баран, медичним директором Жидачівської міської лікарні, лікарем-гінекологом. Принагідно анонсую продовження нашої розмови про здоров'я. У наших найближчих програмах ми спілкуватимемося із Оксаною Шманець, завідуючою інформаційно-аналітичного відділення Жидачівської міської лікарні. Тож не перемикайтеся, залишайтеся на 99.9 Жидачів FM.

кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. Під час масованої атаки уночі проти 18 червня на підльоті до Москви було знешкоджено близько 200 безпілотників, деякі з них досягли нафтопереробного заводу. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін, цитує РІА Новості. Всього з початку доби було збито приблизно 194 безпілотників, але Собянін уточнив, що робота ППО триває. РІА називається наймасовішою атакою на столицю РФ за останні два роки. Попередня велика атака із залученням 81 безпілотника була 17 травня. 11 червня кількість збитих БПЛА досягла 78. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Броуді Мадір заявив, що за атакою по Москві стояли військові СБС, сил спецоперації ЗСУ, Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження. Московського нафтопереробного заводу повторно на території підприємства щонайменше 5 точок горіння, нафтобазу Гуково у Ростовській області, автомобільного мосту через річку Калка у районі населеного пункту Гранітне Донецької області, а також залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на тимчасово окупованій території Криму. Зазначені об'єкти використовувалися противником для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ. Командний пункт окупантів у районі Соледара Донецької області, складів паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та П'ятипіллі Донецької області, а також складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив зобов'язання щодо України у спільній заяві лідерів G7 за підсумками саміту у Франції. Заяву очільника німецького уряду наводить Deutsche Welle, повідомляє «Європейська правда». Мерц назвав спільну заяву G7 справжнім успіхом, зокрема тому, що лідерам вдалося переконати президента США Дональда Трампа також приєднатися до неї. У спільній заяві за підсумками саміту в Вів'яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території. Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що усі лідери групи семи погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру, а прем'єр Канади Марк Карні сказав, що позиція США щодо України стає більш реалістичною. За даними медіа, президент США на полях саміту G7 заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки. Цього року Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16, 3 з яких зможуть виконувати завдання в небі, а 4 використовуватимуть на запчастини, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Про це пише «Європейська правда» з Брюсселя. Пряма мова Франкена. Ми посилюємо допомогу Україні, ми передаємо 7 F-16 цього року, 4 з них для запчастин, 3 готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії. Міністр уточнив, що Бельгія ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше. Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду є знеструмлення також у понад 20 населених пунктах на Дніпропетровщині. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго зранку 18 червня. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 червня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день до плюс 25, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

забути українську державу.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
3: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. З вами Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. З 1 липня ветерани та ветеранки з порушенням зору можуть отримати до 95 тисяч гривень на адаптивну техніку. Спільний проєкт Кабінету міністрів України та Українського Червоного Хреста спрямований на підтримку ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Максимальний розмір одноразової грошової допомоги – 95 тисяч гривень на придбання техніки, додатково 2 тисячі гривень на банківські витрати. Важливо, що грошову допомогу не можна зняти готівкою. Вона використовується виключно для оплати обраної техніки. За ці кошти можна придбати адаптивну техніку для побуту та повсякденного життя. Смартфони, ноутбуки, пральні машини, пилососи, телевізори із голосовим керуванням, пристрої для читання тексту, навігації, контролю здоров'я та інші засоби, які допомагають бути більш самостійними. Виплата здійснюватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги. Подати заяву та необхідні документи можна до 31 липня цього року включно до районного відділу соціального захисту у структурний підрозділ з питань ветеранської політики за задекларованим зареєстрованим місцем проживання, перебування, а для внутрішньопереміщених осіб – за адресою фактичного місця проживання. Деталі на сайті Львівської обласної військової адміністрації. У Львові відбулася зустріч страсбурзького формату, яку присвятили обговоренню ролі районних рад у системі місцевого самоврядування України. Такий формат є платформою для відкритого професійного діалогу з актуальних суспільно важливих питань, спрямованого на вироблення ефективніших рішень з урахуванням різних підходів, практичного досвіду та експертних оцінок. Під час заходу розглянули ключові виклики, пов'язані з управлінням територіями в умовах воєнного стану, а також у контексті майбутнього післявоєнного відновлення держави. Окрему увагу приділили питанням взаємодії між різними рівнями місцевого самоврядування, розмежуванню повноважень та перспективах удосконалення системи публічного врядування. Підприємців області запрошують представити свою продукцію в каталозі «Експортний потенціал Львівщини». Його використовують для промоції регіонального бізнесу на міжнародних ринках. Така послуга є безоплатною. Каталог є одним з інструментів представлення підприємств області за кордоном та сприяє налагодженню нових ділових контактів, пошуку партнерів і виходу на зовнішні ринки. Його поширюють під час міжнародних бізнес-форумів, торговельних місій, виставкових заходів, B2B-зустрічей, офіційних візитів за кордон, а також серед іноземних делегацій та дипломатичних установ України за кордоном. Крім того, каталог розміщують на офіційних веб-ресурсах державних установ. Департамент економічної політики Львівської ОВА закликає підприємців, зацікавлених у розвитку міжнародної співпраці і просуванні власного бізнесу за кордоном, скористатися можливістю і долучитися до каталогу. Для цього необхідно до 30 червня заповнити анкету «Профіль українською та англійською мовами». Усі деталі на сайті Львівської ОВА. Незабаром на базі Шептицького професійного коледжу технології та дизайну стартують безкоштовні курси перекваліфікації дорослих за такими спеціальностями. Фахівець обслуговування та керування сільськогосподарського дрона та електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, монтаж та обслуговування портативних сонячних станцій. Навчання відбуватиметься у межах проєкту «Навички для інклюзивності. Практична підготовка і навчання на робочому місці для активізації робочої сили України», який впроваджується громадською організацією «Український професійний розвиток» за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії у межах мультидонорської ініціативи «Skills for Recovery». Курси підійдуть для тих, хто хоче здобути нову спеціальність, поглибити свої навички або змінити напрям діяльності. Проєкт допоможе опанувати професію і знайти роботу у сферах будівництва, логістики, сільського господарства і послуг. Перевагу при відборі матимуть особи з інвалідністю, люди, звільнені з військової служби, а також ті, хто змінили місце проживання через війну. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 червня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день до плюс 25, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: як мої тобі.
1: Реклама.
2: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікон.

0: 98 77 68.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: 19 година. Про здоров'я на Жидачі ФМ. З гостею Жидачі ФМ Оксаною Шмунець, завідувачем інформаційно-аналітичного відділу КНП «Жидачівська міська лікарня», сьогодні говоримо про укладання угод з сімейними лікарями, паліативну допомогу, безкоштовні послуги, отримання направлень до вузьких спеціалістів та виклики екстреної медичної допомоги. Вітаю, пані Оксано.
1: Добрий день, мої вітання усім. Я Оксана Шмунець, працюю в лікарні Жидачіва. Я на даний час виконую функції завідувача інформаційно-аналітичного відділення. І хочу більше розказати про співпрацю нашої лікарні та пацієнта. При тій усі реформі, що стала сьогодні в нас в охороні здоров'я, пацієнту дуже стало важко орієнтуватися, куди йому йти, куди звертатися, щоб отримати необхідну допомогу в потрібний момент. І ще усі хочуть отримати допомогу безкоштовно, так, як нам це гарантує держава. Але не завжди так виходить. І багато пацієнтів, не отримавши потрібної допомоги, шукають інші шляхи вирішення, на жаль, не завжди вони є бюджетні. Почну так із того, що здоров'я – це основне наше багатство. Але ми не завжди це усвідомлюємо, або усвідомлюємо надто пізно. Хочеться, щоб з ранніх років ми були усвідомлені і навчені, що то здоров'я є основне. Так було завжди, так є і так буде. Ще в 18 столітті німецький філософ Шопенгауер сказав, що 9 десятих нашого щастя залежить від здоров'я. Для надання безоплатної медичної допомоги основною умовою є наявність декларації, підписаної сімейним лікарем. І звернутися ви маєте в ту установу, яка має договір з НСЗУ. НСЗУ – це Національна служба охорони здоров'я України. Якщо у вас немає підписаної декларації, безоплатної допомоги ви не отримаєте. Тільки при невідкладних станах, коли ви будете звертатися на швидку допомогу. На жаль, по сьогоднішній день є пацієнти, які не мають підписаної декларації з лікарем. І коли в критичний момент, особливо це стосується дітей, ви попадаєте на швидку і у вас немає сімейного лікаря, ви не ідентифіковані в системі eHealth. Система eHealth – це медична система, через яку НСЗУ проводить розрахунок з лікарнями за надані послуги і де обліковуються всі медичні епізоди пацієнта, так як це колись було в амбулаторній карті. Вам не нададуть безоплатної медичної допомоги. Лікарня не може надати вам стаціонарні та амбулаторні послуги також безкоштовно. В такому випадку це загрожує штрафними санкціями для лікарні. Повірте, були випадки і є, коли поступали діти в дитяче відділення без заключеної декларації. Коли треба надавати медичну допомогу, починається паперова волокита, шукається сімейний лікар, декларація підписується, так скажемо, на ходу. Це не проблема медичного закладу. Це просто лікарня вам не надасть належну допомогу, яку ви потребуєте. Це проблема кожної окремої людини. Декларація має бути обов'язкова. А в критичні випадки, коли потрібна термінова медична допомога, це коштувати може для людей дуже дорого. Тому треба думати про себе в першу чергу. І основне, все починається з сімейного лікаря. Всі скарги, всі питання по вашому здоров'ю – це спершу сімейний лікар. І тільки він, оглянувши пацієнта, приймає рішення, чи проводити лікування на первинному рівні, чи потрібне втручання вузького спеціаліста. Якщо допомога вузького спеціаліста потрібна, сімейний лікар виписує направлення на консультацію до вузького спеціаліста. І вже вузький спеціаліст, оглянувши вас, призначає потрібні обстеження і аналізи, які необхідні для встановлення точного діагнозу, а також для лікування тої чи іншої хвороби. Мала такий випадок, пацієнтка лікарні скаржилася на те, що в державній лікарні хірург не хотів виписати їй направлення на необхідні обстеження. В неї мала бути операція по заміні суглоба в іншій лікарні, де дали тільки список необхідних обстежень і нікого не цікавить, як ви це зробите і де, чи платно, чи безплатно. Вона звернулася в лікарню, лікар їй відмовив, в неї не було направлення. Вона вже не хотіла виясняти, що і до чого. Вона звернулася до приватного хірурга, який мав заключений договір з НСЗУ, і він їй виписав всі необхідні направлення. В даному випадку спрацювало нерозуміння алгоритму співпраці сімейного лікаря та вузького спеціаліста. Це не ургентний епізод, коли пацієнт може звернутися без направлення, щоб хірург прийняв. Тут спершу сімейний лікар мав видати направлення до хірурга. А хірург, вже оглянувши, мав встановити чи підтвердити існуючий діагноз і зробити направлення на необхідні обстеження. Хірург в даному випадку також не може надати консультацію. Такий епізод не буде оплачений лікарні. Коли для приватного хірурга це не проблема, він отримав оплату за вашу консультацію від вас. непорозумінь дуже багато між пацієнтами і лікарнею. І десь би мала бути більше налагоджена співпраця пацієнта і лікарні для вирішення таких, ну, і подібних питань. Ми, в свою чергу, вже працюємо над вирішенням даної проблеми. І думаю, що ми знайдемо якусь, як налагодити співпрацю, щоб пацієнту було безпечно і було зручно. Хочу ще додати, що в нас в лікарні ми надаємо допомогу по такому пакету, як нестаціонарна паліативна допомога. Пацієнтами цієї послуги люди старшого віку з вираженими розладами та комплексними потребами, що прикуті до ліжка. Найчастіше паліативний догляд потрібен при онкологічних захворюваннях, тяжких неврологічних хворобах, дегенеративних захворюваннях мозку, хронічних серцево-судинних захворюваннях, легеневих або ниркових хворобах. Які функції паліативної допомоги в даному випадку? Основною ціллю паліативної допомоги – це є психологічна та духовна підтримка як пацієнта, так і його родичів, які при тривалому догляді дуже виснажуються. Ми підказуємо, як доглядати, що краще використовувати в даному випадку. Виїжджаємо до пацієнта додому. При потребі робимо забір аналізів, кардіограму, ставимо катетери. Одним словом, робимо все, що можна зробити на дому для полегшення стану пацієнта. Ми тут тісно співпрацюємо з сімейною медициною. Щоб скористатись даною послугою, треба знову ж таки звернутися спочатку до сімейного лікаря, який скерує на паліативну допомогу. Дякуючи цій єдність дій та і особисто Андрія Коника, через якого ми з ними контактуємо, людей, які нам дуже допомагають при обслуговуванні наших паліативних хворих. Дякуючи їм, ми забезпечуємо своїх хворих безкоштовно памперсами, одноразовими пеленками та іншими предметами першої необхідності. Для хворих та їх родин це велика підтримка. Хочу сказати додатково, що в нас, в нашій лікарні, ви також можете отримати платні медичні послуги. В тому випадку, коли у вас немає направлення, або коли лікуючий лікар рахує, що вам того чи іншого обстеження не треба, а ви все ж таки хочете пересвідчитися і зробити собі той аналіз, ви можете зробити це за власні кошти. На базі нашої лікарні діє клініко-діагностична лабораторія з оновною базою обладнання. Працюють кваліфіковані спеціалісти, при потребі є лікар-бактеріолог, де ви зможете зробити широкий спектр аналізів. І ціна тут набагато нижча, ніж в приватних лабораторіях. Також ви можете зробити в нас платне УЗД і інші платні послуги.
0: Коли пацієнт може отримати послуги безкоштовно?
1: Щоб отримати безкоштовну послугу, потрібно звернутися в той заклад, який має заключений договір з Національною службою здоров'я України. І тоді, коли ваша спочатку сімейний лікар вирішує, чи вам видавати направлення, чи ви потребуєте відповідного лікування, чи він може сам це вирішити цю проблему вашим здоров'ям. От тоді, коли вже сімейний лікар вам дав направлення до вузького спеціаліста, ця послуга має бути безкоштовною.
0: Навіщо отримувати направлення до іншого лікаря від сімейного лікаря? Чому не можна самому звернутися до лікаря-спеціаліста?
1: Ну, взагалі є спеціальності, де лікар вас може прийняти без направлення. Але часто ситуації, коли є часті ситуації, коли пацієнт не знає, що і де в нього болить. Наприклад, багато людей приходять зі скаргами на біль у серці по їхньому відчуттю, а насправді його легко перепутати з болем в спині. Пацієнт може цього не знати і піти, скажімо, до невропатолога. Той перенаправить його ще до якихось лікарів, або ще гірше призначить якесь лікування. Повірте, кожен лікар знайде, що лікувати в своїй сфері. І людина в паніці не буде знати, що їй робити. Сімейний лікар існує для того, щоб пацієнт не був змушений лікуватися від усього одразу. Спочатку він робить загальний медичний висновок і вже потім дає направлення до конкретного вузькопрофільного лікаря.
0: Які аналізи чи обстеження є безкоштовними?
1: Всі аналізи, які потрібні для встановлення або лікування відповідного захворювання, мають бути безкоштовними, якщо ви звернулись в заклад, знову ж таки, що має договір з НСЗУ. А які аналізи потрібно, вирішує лікуючий лікар. Є спектр аналізів, які можна зробити на первинній медичній установі, але якщо вам треба вже якийсь розширений аналіз, то має робити лікуючий лікар відповідної спеціальності.
0: Як отримати безкоштовне направлення, наприклад, на КТ чи МРТ? Ідентично, які лікарі можуть виписувати такі направлення?
1: не виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до спеціалізованих. Що стосується КТ чи МРТ, тут же має бути спеціалізована медична допомога. І коли ваш лікуючий лікар вирішить, що вам потрібно ту чи інше робити КТ чи МРТ, тоді він дає вам, виписує вам направлення, і з тим направленням ви можете звернутися в любу організацію, яка має договір на ЗСУ, записатися на чергу і отримати безкоштовну допомогу.
0: Ці направлення приходять на телефон. Буває так, що прийшло одне направлення, але якщо умовно одне, якщо лікар, умовно кажучи, призначив кілька досліджень.
1: Ну, дивіться, коли лікар створює направлення в електронній системі охорони здоров'я, лікар вказує медичні послуги, які треба надати пацієнту. Це може бути як одна послуга, так і багато послуг. Це можуть бути і аналізи, і ОЗД, і відповідно рентген. Наприклад, консультації, дослідження, декілька процедур. Таке направлення буде груповим, і в нього буде один номер. Направлення складається з 16-значного коду, що складається з цифр та літер. Саме такий номер отримує пацієнт на свій телефон у вигляді повідомлення або на Viber. Його потрібно надавати під час кожного візиту до спеціаліста. І коли ви йдете в лабораторію, коли ви йдете до лікаря УЗД, коли ви йдете робити рентген, доки пацієнт не отримає всі зазначені направлені послуги.
0: Чи потрібно пацієнту отримувати кожного разу направлення до військового спеціаліста, якщо він у нього спостерігається?
1: Направлення до лікуючого лікаря, в якого спостерігається пацієнт, одразу отримувати не потрібно, але записатись на прийом треба обов'язково. Якщо у вас вже є лікуючий лікар, якщо ви вже проводите якесь лікування, то ви всі свої дії узгоджуєте з лікуючим лікарем. Чи вам записуватися на прийом, чи є в лікаря є можливість записати вам на прийом в той день, коли йому потрібно вас оглянути. Якщо пацієнт з якихось інших обставин вирішив звернутися до іншого закладу або до іншого лікаря, тут же лікар має видати йому направлення знову ж таки нове, і тоді ви вже з тим направленням звертаєтеся туди, куди ви хочете.
0: Чи потрібно направлення до самого сімейного лікаря?
1: Направлення до сімейного лікаря не потрібне. І при гострих станах до педіатра, до психіатра, фтизіатра, стоматолога, нарколога, гінеколога також не потрібні направлення. Вони можуть вас, не можуть, а мають прийняти вас без направлення. Якщо пацієнт перебуває в невідкладному стані, також може звертатися, це є екстрена медична допомога. Вона надається безоплатно усім пацієнтам без винятку, без направлення і навіть без декларації. Це є первинна медична допомога ургентна.
0: І тут виникає питання, чи на усі виклики виїжджає екстрена медична допомога?
1: Ну дивіться, екстрена медична допомога, взагалі вона має виїжджати завжди. Але коли ви звертаєтеся по допомогу, лікар, який сидить на обслуговуванні вашого дзвінка, вирішує, чи ваш стан є критичним, чи не критичним, і тут вже від його враження, від вашої описаної ситуації залежить, чи він вирішить, що ваша ситуація критична і має швидко виїжджати, чи ця ситуація є не критична і може вирішитися сімейним лікарем. Тож підтримуємо місцеву медицину, звертаємося вчасно та бережімо те, що маємо поруч.
0: Дуже дякую за такі ґрунтовні відповіді. Впевнена, що наші слухачі дослухаються до дієвих порад. Бажаю всім міцного здоров'я.
1: Дякуємо.
0: Про важливі теми збереження здоров'я ми спілкувалися з Оксаною Шмонець, завідувачем інформаційно-аналітичного відділу КНП «Жидачівська міська лікарня». З гостей студії спілкувалася Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на 99.9 «Жидачів FM». Будьте здорові!
2: Жидачів FM. Слухай своє.

Ось мені тут тривога, ось мені зброя грізна, ось мені віра в Бога, ось мені зимне небо.

0: реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

їдучи завжди весна, і приклад – моя гордість зараз. А коли скільки болю та страждань розчарувань,

терзався, ще й повчати навагався. Бракувало мудрості і смиренності, хоч тільки раз казав тобі прости. Слава Богу, це все є тепер, і ти знаєш, як люблю тебе.

стане реві. Будеш в потребі, віддасть останні. Не задавай дурних питань. Загартований радянською спадщиною, важко працював і не досипав уночі. Щоб ми були в достатку, мусив вчитися на чужині, як будувати дім з нуля і класти кирпичі. Майстер на всі руки, і рибак, і мисливець, твердий характер, як є серце. Не поділиться тим, що на душі, мовчить, як немов

Бог. Сьогодні батько – мій найкращий друг. Дякую вам, мої рідні, що виховали мене гідним і за підтримку у злидні, за дитинство, яке не забрати.

без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти, певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, стричати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

та ясність Божа, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінали, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я. Фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. В запалі наспіхом без вагання палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

0: Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли зотлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди, коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, з оточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях це справжній.
1: Дев'яносто дев'ять і дев'ять Жидачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. Під час масованої атаки уночі проти 18 червня на підльоті до Москви було знешкоджено близько 200 безпілотників, деякі з них досягли нафтопереробного заводу. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін, цитує РІА Новості. Всього з початку доби було збито приблизно 194 безпілотників, але Собянін уточнив, що робота ППО триває. РІА називається наймасовішою атакою на столицю РФ за останні два роки. Попередня велика атака із залученням 81 безпілотника була 17 травня. 11 червня кількість збитих БПЛА досягла 78. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Броуді Мадір заявив, що за атакою по Москві стояли військові СБС, сил спецоперації ЗСУ, Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження. Московського нафтопереробного заводу повторно на території підприємства щонайменше 5 точок горіння, нафтобазу Гуково у Ростовській області, автомобільного мосту через річку Калка у районі населеного пункту Гранітне Донецької області, а також залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на тимчасово окупованій території Криму. Зазначені об'єкти використовувалися противником для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ. Командний пункт окупантів у районі Соледара Донецької області, складів паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та П'ятипіллі Донецької області, а також складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив зобов'язання щодо України у спільній заяві лідерів G7 за підсумками саміту у Франції. Заяву очільника німецького уряду наводить Deutsche Welle, повідомляє «Європейська правда». Мерц назвав спільну заяву G7 справжнім успіхом, зокрема тому, що лідерам вдалося переконати президента США Дональда Трампа також приєднатися до неї. У спільній заяві за підсумками саміту в Вів'яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території. Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що усі лідери групи семи погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру, а прем'єр Канади Марк Карні сказав, що позиція США щодо України стає більш реалістичною. За даними медіа, президент США на полях саміту G7 заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки. Цього року Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16, 3 з яких зможуть виконувати завдання в небі, а 4 використовуватимуть на запчастини, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Про це пише «Європейська правда» з Брюсселя. Пряма мова Франкена. Ми посилюємо допомогу Україні, ми передаємо 7 F-16 цього року, 4 з них для запчастин, 3 готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії. Міністр уточнив, що Бельгія ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше. Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду є знеструмлення також у понад 20 населених пунктах на Дніпропетровщині. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго зранку 18 червня. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 червня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день до плюс 25, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: наші дії.
1: Дальше в ФМ. Своя.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Україна і земля одна.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

can't see them, they can't see us.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Шидачів FM. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.